0: branti edi nuko duriye akora akitu ahwe baabi anyankopon pa ni die ni anmu nyankopon de manu ahoti abrabo ani abrabo a ye ba onyankopon edi chi ho ze na no pe woti asonde na wo die asonde wo beko ba de wo be ya na be ya dia the heaven ye ni dia no o se anope of se se wo se sa wa abrabo umu ani abonti nyina ye ya nkrofo a ebetumi adi bone eso ese se yeye Kristofo onkrofo a yate ye ho afiri proye bia efi ho ne ma bia na fi ye bo asoro abrabo ewo form ha ye ka holiness life a holiness living a ye asoro abrabo a ye bo form ha heaven ye kwa abrabo ye kwa bo no ho efi bia ni ho. In the heaven, WMKMS, it is a prepared place for prepared people. A uncle for a bahontia brabo unkua. A brabo fee, brabo ginger be a unco ho. Yamen funny pebbias uncle. O crown, mammy fear or bantman. O be behind a number of fetched a kubusa. Said the Nisuban city. O be crab a poor beer trans a poor beer, Nisubaye. O feel. On a crowd, they would tear Sicadia, and so. Opu be ni subaye mama ha metran fi di yakopon so abel the heaven in fear to do of the sea heaven every na nyame abefo obi a se wo penipa akohodi na wo tia so ndem mo twem pra kuta bayi unyin se tugu wo yirachi uno oba foforo awu komu wo hwe no oba wa tia so ndem asore no activity nyina asi so enso wo mamie no awo nim se ebi ye be ma foforo dia na odi si wakata wa no Wope heavy ako, okay?
1: Silver. Into number one, our call. FM.
0: Ti nyanko pon fro se ya metie hu. Ite be people no da so ti aso nde biye mua. Na hu da so ti proye mu dia. Weti. Wase mwune, mwune ni penye na temera su mgye. Hebrews 4:12. Mwune yeni ni penye na temera su mgye. Ni pa ne wofie. Ni pa ne wo jim. Ni pa no wo atwumam ni pa no wa sori mu yi boni bia mfie mu ni afanche ni ni wo mntam nya somwie omo sori tia ye mpo ye mo pa ma wo mo heaven no no e bo da so wo ntimi ko o fa ne tamasa na wo ko wati tira yes kiso kan se ye mo pa ma ya tamfo heaven candidate e no no no ene e ba me ni pe nyina ntima ba somwie wo wiya na dia hote abrabo kan wo nema miinu muni ni panyina antemra sombie ni pa ne tia so ndem ntem kra se aka
1: mo so fo ba 8.3
0: asonda ba ko ti munene ya aka ya ka ka ka so won pene da wo ye nsuku kra won se bi no mo da so pe heavy ako na heavy se wo mo ya aka guhana o so fo nka anopai me wa so a chire e holiness preacher holiness without which no man shall see the Lord. Ano pei, uu bibi tia upia. Kusiisi mpo, ansana wakwasi. Yes, kiso kaya. Wasi wabe nifiye mpo. Na wadi wa ya ya diebe tuwa furubi kia ni munu mpo kurano. Uu bibi tia upia. Kanye sana na izu afono misi abwa afodieno. Nenye ne, yede mua, inyay, emuja, ntewode kwa, na asofuo, empe nimfuo na omu, equalifano. No mo edi aye sacrifice edi abofo die na fi wo ho asan na wo ko ehon po no kan se wato wa bro no ma wato udwan
1: e dem ni no no na no ko ba fo die no
0: waduru sofo nanim e wa fo rebukia no po na wo kan se oni jima wo kan se oba bi ane ne tie no obi dia obi yere ene wa fa no si si ubi adie enu adie bia unim uba kano jaya ya dia no japonchia na uja no ho nasa ako na kwa yensisi uvia wabetu wa suwa bafodie ene nyangubo we sana na wadwe chile yezu wini unu webinte mwenye asonda na otim mwenka sana hota uusua mense binu muta nyamufri surumpu ba mempene da ubiki kan wese o kristo esa ade asuma si dia besma kemi no den sasha ni sisi nyame firisoro ba kura minti eda de oyene ho nyame o firisoro ba but o ma mi siesie nsem basa basa wo yo.

0: Ghana kuyafuwa, ya mambu nina ayiko. Wanyangu fuwanti Ghana kuyafuwa, Yesu ya hauni yepre kuo. Ama wanyi ajume kuwa, ya fuwa wano se Pedro. Na wajuma wanyi nina anese, wajuna kuyafuwa ho. Enu inti enimdifuwa doku tafuwa ke CMSA, Dr. Francis Naisa.
1: Dr. Yao Kobi, enafe Dr. Ebo Bochi.
0: Wanuma kuotila pa huo suya diya kwa chiri, abdosuko ewo kuyajume mu. Enu inti kuyafuwe, ene wanuma de. Natural organic fertilizer at the average so and on 2 year pioneer, but one in you bring one in your two big chat. Ninianano say natural organic fertilizer, ya abbey, Mepacho, men ya echinijipo, and Anamo Thomas, and now Thomas Wa, and Wakasa Yatiabre, a son, sir, fertilizer, we know, and down soon our fertilizer beer with him, and we are saying, we need fertilizer, and ya organic one, Akasa, if we are seeing another, a who crew at the ADH tree, and on Tiana, ya. Two crabby, yet be a two of the games were, but also now so vegeti. Coco care for, says the Mosaria, Munidi Namon Namona, Namon Pabo Honto, natural organic fertilizer, bedrock at the Abba, and Doctor Tapuan in the Pomi and saying, one at the Abano, the Pachal Sandy B. Ekao Coco Bianua, a big year for to be bring B. O. Coco Bianu, now Boma Coco Biano, Wajna Brane, Munya have by four, Wetimu Shreni, no one subdosso. Ede amau kukukwe nino weni aji mipachao ye fertilizer mupo luwamante nanso wabesle di kanko we fertilizer enzo sasobo ni die niye chile ebra udi guo anase udi nko wafu ni muu mipachao tiyene shanonso se unsuri obia odo patra mipachao tiye se die na udia entos mako nyadua enkruma kakumba carrots jene akakadro
1: ema abrojuma ebua kesia kesie esubebri kashu so ebe so bebre e mo anya ho fa so
0: ene de ekeka ho a bepo acho ene edida so aba e de amao owo se kane no na wotimi dopa den so afi ne be so obebu nkonta no ne no ba ekume bi ene wanya ene de anya medom so to wure e se eye natural organic fertilizer bedrock adokota fo anya sapo mi sei wono mate aba no asem de wo mu se te won se ka bia wo de otime nka e wo promotion center ha ana ka enim na abeti ye what the abra, then pay you for more days fertilizer in Namuno. Or what bread part is a class one teacher? Yeah, or bet you brand what church will be PM, send your bestia for so and will go no way and to say Yamu Jenny, way a power that fall, and don't take your betting at Shrow, and I a better of Quania, who bet me a for so, not the fertilizer at Yujuma, a year for the dasso, and don't say net yet your 12 program one, the patch of my winner, never Jibby, the bedroom rebino, a beer and I will be chinning a creature quiet, and don't say net. Yet ya tow ha, but one day never was her and can be. A pain a pure folk, I am sure. Ye dear no by the serve or dear, Mankeni, Baile, who bear any a bar, intimate and suye, the patcher no and a fertilizer, what did Jimmy Ding, and unty, so we are by a full sua, what dear Bairano and son at what the best of you mono, who be one fertilizer no, now the Bairana watcher, and answer the only bebiano, who dear no fertilizer name. Di nu so ni mwa yi na fa sho ko fie nim na ba usa ampa abekuta fo anyansa fo mi sei yakopon ajira wachi ama wode ne pa ebe bua gana ye twi adwuma no sanso ne bia banchi ene no so wodo a wode odwutwa manchi dua no a fertilizer no wa hono no biwa cho se segum na eyi na fa dwu dua sanso bia e wutimi enye no sa wode wodwe banchi no a evie no fa fertilizer no ebo no na ba usa ampa ube tu banchi tu banchi tu banchi ama usa ampa fertilizer ya uto ye ye ni ho adanse kromo ye mu bi ya sorhwe ene ya gie die enu nche ene ye dia so problem wa ma won san ka bi le bebuo abo nya kwaso bi e wo fertilizer yi na wo di fertilizer yi egu koko no a e bi bi te se akate ate osa ene afi e poto bibre ni ni na mi che fa e wo koko ni mu bi ni ni na no se e ba ba ji koko no e di esi wo na afi wotimi ate koko e mu se bibra e ro ji se wotimi ka na wo pe akuafo ni danso natural organic fertilizer ID. Ako gusu to mwa. Nipa chao beti mi abaye kei mwa. Ana enche medi ahumani betuja. Na usuwe tini afred. Nipa eye mwa. Nyangu po shira suwa. Na ebu wame fie juma. Etu upon. Nipa chao sa upe bie tu. Na adi ako gusu to mwa. Ana sa uko tong. Mwa mwa bie bie agrochemical no. Nipa chao beti mi afred evume iso. Yahuma no ya ne suwa shepa isa nse. The whole Ghana. Bebie kwe juma kwa subi ya no. Wano efre. Enu tisa ufreba akona wenya. Jijedia kanwe. Na Afri ni nyina. Tradu kutafuwe ewa humeiso 0242-742223 0242-742223 Ana 0249-247-825 NFA 0205-798-082 0553-711-818 Mepacho ofre ahumei na usu ejie fertilizer ibi Efa kwa gu o chemical shop wo Na ema ufwabe tuwa buso Mepacho usu metimi afre humano Na enchilemu bia wope ewo Natural organic fertilizer imo no Edoko tafoya jebre na watimi ache chomu ye Mepacho mimame kweni Mipape kweni Mimi ya brantia Wosu odu uwe ewe kwe dumenim Ene enidaswano wa ba Esa nse Natural organic fertilizer Yedi atuwa ukrobye mwa Bomode Se oye koko kweni Oye bwadiye menkei banche Baile anase Endo baibie ubia Se oso oye patra kweni ya Mepacho wosu ubrenye Ube timi ama onsakebi Na entos jende akekadro Mako kakumba Cabbage
1: Ema abrojuma Ebo akesia kesie Esu bebre Kashu so Ebe su bebre Emo wanya honfaso
0: Endi noba ye bia tusu Die bia ubia no Mepacho Ube nya enya mfaso Bebrede ewo hon Esa nse Fertilizer ye idea mawe Fertilizer papa Ebe bwa Na iwa sa sini ye Na ma no bai asudo so Ebe su sa so Boni bia enye chile Oka ese nko Fobi diya nwa Womudi kade be jesu ono Sa u no bai eno de kano kura na se Edi nansa Na ye chende bia Mepacho odi ko jama so Na se nya ento ya Na e ya jonsem Nensu ye ye die ente sakura Eno nti niye kanfo diya mawo Ya ene den sabre ya otimika Ewa kasa fidiye ba ata yusu ono Ye ton sakura se woso bra Nebra be jay fertilizer Waya asasi ye natural one ibi Na so fako yonkwe duma Na
2: Eno no bedrock organic fertilizer. Erwade na miye papa. Eso enaye na mpaye nsua. Ya buwegusu ono. Se wansa kebia unu hunde biya rada. Chude nambes na yede etu jwana mpacha ofra. Ya papa eno ubedi mkoma. Se utifi na unye jume biya eye nsua wada roma. Brabe jibi koton nyanfasuo. Bebri na onso fashwe ebusunya. Eno ti uye kuye ni we uye school. Uni ejuma mepacha obra na ene ya papa emedi nkomo onwa na eye onwa na eye nti yeguso ene eye montunton eye we decide nso e kasa enche bebia no wonsa ebeka bi nti eye bedrock organic fertilizer eno no mame san kamfo na se membo eye kwabis abaso kwabis wabo ejuma pa frame santi ABC ene bano eye paint papa quality original painter enwa ene eye KW Ventures asafo ena owo asafo sinete wana ehona kwabis ewo inti upe paint edi di jume bia dudu bia nwa noko US ekofa enu inti dudu bia say you school say you factory say you dien pacho freno ewo ye 0244219752
3: 0244219752 se wi wi asen se de ati enti nyame bo na bo de se odi be sikwan
2: sa
3: na wotumi awi obotan na wo yeden a eno na ma abrabo yi oko no ye komrika usa obi ho usa no ho a e ne ya wo so wadi first no wani age ti abre bia no ye brain pass ansa na ya paja sa na tie wunima wontumi mobra abre bia brain pass wa mreni paasi ya wonko but emra sa da won se obreni pa na se na waye bone na obre na se wie de na ade ye de na ade ye afoforo ti obre obi ase edidi djuma bi ma afoforo paja ya wo se de si hwe judgment no na de obre obi ase no wo sa ade sei niema enti ha se bi wi ase ne de ya bodi mu tu e ma ti ase fo won a wodwene won a wo hwe akiri na ehu na oti mu ase enti ha de obrai wo ko no sa na tie okumbia ba kubia obi hu ba kaadwam na hwana ne ho kaadwam na obi soma mfaso ene si wo sra twere ne se don twere mfa bofo obi aso ma hwana mensoma ne hwana beko na yesu die osane ba atiasefo abrabo imu ede ne ho bebo afore ma yesse no e ma ogie e ba ya abrabo mu ye hwe die mosisi mu eyeye ye hwe die daniel mu yeye ye hwe die tetefo no yeye omudi afoforo abro enso omudi abro ne ye twere se wudi enye ne ye twere se ense unua enso no mo sei agensase no mo sei e konka nipa nanso na twere no sa da wo se hwe ye ne wani ewu nti o te twere se masese enyansafo ne be hu se bone ye nipa mfa so papa ye nipa mfa so nanso atemu oda ho ade enye no eye ewu de eye no enye wu nti abadwemafo ebeti wiase ase nti egya wo sa nipa nyina abegye odi nti ye nya wo anso de na obeye che se o ma ho ye den ti se bi ye wiase de me gyina he adom ana ye nyina de ti ase wona pese se bi ye wiase otwifa no so na kwasi ada dunu ye ntene nka biom om do so che wona obo o mama mu
2: no kure
3: nti se bi ye wiase de ye obranwuma adofo ye nyina ye ntia se na ye hwe ya kwan yi na nu na ye wum sa na wo wiase ye papa no mo sa na to om ye maami wa pense sa na ti obi eto yare ye di abro no na o se wa ma doctor bi nso enya na no aduane obi gu adwuma no na o kire osofo kwan na o kire odifo na o kire wiase adwuma edifo nti ha de papa e den ma ye papa no ba bi obo ye beto ye da amaniem
2: sir
3: ye asem kese pa ma se bi wiase a wo wiase mu na sire nyankopon se sa na o matram ti ye nso o moaye ni ntumi ntram obi ni akoma ye de se ni bi ti e ba sa na o ka adwam awurade enhyira o se Ubusame. Messi so cha an opay.
4: I'm a chair for him.
3: Yo, Messi me chair on my Ghana. And you know, and they are him for near an hour or take a course on the Juma Pa Woody near him for all Ghana and you know, some so. Elbuan Puntu Womukrum said a bayah, Ghana be two and pong. I mean, Shall Muninani are by Mumpen for. O mobile must say advert in the first and I and ye. Some was sponsor and got advert in on Kate soon to you, dear Woody and a Fabobra. Na. Fatoto de etiao na ye ahweye otumfo nyankopon eda wase emra wase mo be fa asem so kasa kirada sama ewu yesu kristo de mu wonkonkron be hye ma na yi akwansidifo nhyehyeye efrim framam na contemporary tem framabofo onfa asem nko sede ya ye ama afidie no de obetie bi anso onye mu nhyira emfa mo ne bra ewu yesu de mu amen ye kasa fo ba hema afutu a da bia otu ye fo ma yi hu wiase mu dwuma die said it once when you bet you a wabrabum. No one will say, answer the jabber son, a jack and answer the jesso. So tear says, I dear, ubu who we are say. A janet down, we hear Jansan or so. To wow, we any panel. Once you hear, and what day need you may be, and son what to me, a coenum. Secasuo, Nanji, or near to batter, I can't into me so. Into wabrabum, she battery be a year through. No copy be so near Spakiabrabon, ma'am. Ne ejeso. Amen. Uncle Misses.
4: Amen.
3: Amen.
4: Menana no. Munti emabru mi ense bi abakason kakra. Na na maya mi ense ye nanfo. Na wan ko fo no mu edru. Na da krobi. Won ko modie mu no. Obi a chire do be da chi. Na ba ko die.
3: O se. Ban wan se mema mu nyini ma menka mu abakwasem. Na munti abakwasem no na mu fansua de. Na munti bi mfantu mu mafo. Ma mi ense bi trans obra kontu no mu. Na obi e ka de obaye te se wo school wo se mu school ma lawyer wo se mu se na o se mu ntie nsem no na mo nso eto mo mo hu de mbaye ko
4: na ba ko de o ka chere ne nanfo yi se nipa ntie tie de won ware bi
3: o se ba ko de asem o kan ye ne se won de o si so a nipa wo tia on ware bi da because o peten telegram o se binash ko
4: na ba ko nso se Eman ho nya fe de on pe bi da.
3: Ene ba ko nse be man ho nya fe nso. On ware bi da. O pe be man ho fe. Na otumi adi na chi. Na onya ni mo nyam.
4: Yes, na de no ho e fe e wo wo mu no. Ono so ka se. Ono so ka che na fo mi ni se. Ni o pa ka che ni se. Aho fe nko aware.
3: O se de na no ho fe e wo man ni mu no. Onde o ka chere mabru mi nu se. O papa ka che nse aho fe enko aware ye. Nti won de nya na ho fe. Ano wade ware ko
4: nti ono de o hwe onipa obeboa no ama ne da chi esi ni ye
3: wonde o hwe nipa obeboa no ama ne da chi esi ni ye san nipa ni bi ena wo hwe hwe
4: na we su ma ma bunu mienu ma ba wa mienu ni de nipa nsem ni nto ho esi wani so
3: ema o ya ba bunu atie afutu yi na fa hwe o da chi ye o se na mabru mienu ne de o mu si jina se o mbo bo mo bra se de o mo pe vi se o mu po bi anho fe ne ho e tan ye ni de ne ho tan ne ho nye fe o mu po bi so wo tia na emom o mpe nipa o wan mu nyam so wa na o mu de abobra ko
4: so ba won che na woni anho fe won so hore na won se ni sika won fa won nye hwe
3: so ba ma ba won che na woni anho fe na won so wa o mu mfa won nye hwe o mu ye nipa nsamu ko
4: anche bia na brante obi tu bata betena wo nkro no mu
3: anche bia na brante obi tu bata betena wo kro no mu
4: na wo ya brante bia wo tia pa
3: na wo ya brante bia na wo tia pa e wo nipa mu
4: na wo ni aho fa na ni mu nyama be wo nipa bu no
3: oni aho fa anan ni mu nyama be ma nipa bu no
4: na ni nyini bre mu no
3: na ni nyini bre mu no
4: ko ma wo yin chen
3: ko ma ye yin chen
4: no ni mu bia di nkomo wo enan mu
3: ono obi di nkomo e wo abrabo no mu akontuo no mu
4: na temdidie ne nto ho de ofa no
3: na temdidie ne nto wo de na ofa no kwa
4: na wo no bi da chen na wo bu na kwa
3: so obi ni wo bi da chen ya na wo bu na kwa nti no
4: na me na na we mu de edi ma ne mema bebre wu
3: wo si na we mu de edi ma ene mema bebre wu me na na no because wo hu nipa na wo nu mu ni su enti de e wo body na e yi kira bontene na odo akoma di akiri ano su di nipa bebre akote biem a ene okaso onyi ne ka wa nko be yi enso aye too late ko
4: na bema yi ko oba ho fefo nche na ogina wa wa tu
3: na bema yi a ne hunye fe ko oba ho fefo nche na ogina wa wa tu
4: asane be ya bema yi nwanwa
3: asam ne be ya bema ne nwanwa
4: na menananom
3: menanom ntie
4: me kama asem so woni panyi na adue
3: so woni panyi na aye adue e wa asetena ne mu
4: na woni de obisa ma wo ehwe de e beba ne de ebesi wo
3: na woni de obusa wa brabo ne ma ho ene de ohwe wa brabo ma ho ene de e beba ne de ebesie ne de e beto
4: wa o da achimu
3: a wo da achimu
4: a wo ta to fidi a ese wa brabo
3: mu aya wo ta to fidi anash ese wa brabo mu wo si su e menye sho se wonye obi o kan da achinsem kire wo wonu wonye obi a wo kire wo de e beba ene de ebesi da achin ne mu empire na wo bo ene de e wo tie ene ade bo obra odie wo mpa ya wo bo ene de wo tia de bo bra na odie ohu esanse na yesu kristo ye wo na na ye ba bi kunu no obofo na obeyi ni wo di echo joseph da ye mu se onfa obofre no nya na no ema yesu abaho bambo ne ye kese ema obra no mu ye ha ema jesus ne botai ya na obedi ma ne bam so ni obi a odi wachi ema botai bam na eso nko a da ye a wo so a ene ma bebre etia obi ko da ye no beso na onti ase da ye ne bebam no na un na se kire na mo so woni pa oyo dimafo a eboa wa abrabom na o senti semu nipa nyina aye amunue ene de o hwe wanim hwe wachi eka oda achi nsem kire wa aye abrabo ye dema because mi hu yanka e se ne ema wa abrabom e do so amen
4: ko sana baba wa ne ho ofe na ne na etai ko ode hunufu obi nti
3: sa baba wa ye ne ho ofe yi na ne na na ko ode hunufu obi o di fo nchan abrabia
4: o ka kire ne se
3: ano o ka kire
4: nipa kese bi ba kro dwe
3: bi o ka kire se nipa kese bi e ba ba kro dwe mu
4: oni ho ofe
3: oni ho ofe
4: na wo nipa mu tietia
3: na wo nipa mu tietia
4: ba ma busu ne mu a
3: so ba ma busu ne mu a
4: monye no
3: aye amonye no
4: na se oba ababa no abrabo mu so a
3: so ba mo bai na ababa wo yi oba na abrabo mu
4: mo fa
3: na
4: ma no
3: mo fa na ma no
4: ena ma sama o tifri ne na na nche
3: ena ma sama o tifri ne na na nche nti
4: ama
3: na mpupu ni ti nya sa asem na o tie na nkobare jet abrante no ne mo na mu de o tie a ye ka kire nti no e ma na hwe ye ne na ni da ho e ye kese afi mu e kwa na wie ye ensem ba ne wate afi mu die ne wahu die ne yakan akyere wo die ne ekoso wo wo hwe ne sen ne wo bua ne sen wo akyere mu sen ne wo amena beto ko
4: na baba ande ne kofie no
3: na baba wande abrante ya no hunye fe kofie no
4: nyame anim ne na ofa di woni bi
3: na wo ofa di woni bi na abusua no kra no enye se omu na na abre wa kan de asi akye oma na nka oma te shock ko
4: Nanso na naidi eneji eji abrante.
3: Nanso na naidi eneji eji abrante no.
4: Na oji ni nsem ni tu mu.
3: Na oji ni nsem ni tu mu.
4: Enabi echi no.
3: Enabi echi no.
4: Abrante wa edi ni kofie.
3: Abrante wa de ababa wa kofie.
4: Ani asem nyina akoto ni papa
3: ani. Ade asem ni koto ni papa ani mu.
4: Asem ni papa yo hene.
3: Sana ni papa yo hene osai.
4: Asai yo de fo mu de fo.
3: Asai yo de fo mu de fo.
4: Ko. Ono ni ni papa ni obesi ni papa na ne.
3: Na ono ni papa ni na obesi o papa na.
4: Papa yo yo hene kase yi.
3: Papa yo yo nkase yi.
4: Eyi ni nko na somfo.
3: Eyi ni nko na na somfo.
4: Ade afrumu mponko ni.
3: Ade afrumu mponko sika koko ni e.
4: Eba kura.
3: Ani agudie ba kura.
4: Ana ni na ni ba no e betena mu no.
3: A kura ni ba no betena mu no.
4: Na odu kro no mu no.
3: Odu kro no mu no.
4: Obesi kro mu ohene so.
3: Obesi kro mu ohene so.
4: Ni ti ohene kase yi edin no.
3: Ohene ni ti ohene kase edin no.
4: Wo popo yi.
3: Wo popo yi.
4: Efi se.
3: Efi se.
4: Na hine ni chen.
3: Na hine
4: so chen.
3: Na hine ni so chen pa.
4: Nayana wuni enia.
5: Ayana wuni enia.
4: Sadepa eba. Ena tai et
5: Aya wutau.
4: Tai botugu.
5: So ni eni. Nani asua adepa eba. Wuta botugu wei. Hame ma bebre. Mema bebre. Nipa bebre. Enia ma kese ya kese froma brabo muko. Hame ne. O bre. Eche eni suwa sheno. Sa ache nene sheno. Pabuwa ni suwa sheno. Sam pabuwa ne sheno. Watch any say obono enu na bona an home tie aduane ani suodie no enu na ene wodi meka ma sama kire hwan na asema to awie mesusuma sama wa kire hwan na wa amaneem na apinisie ni adwadwo ena abo wa brabom ko
4: said ma bebre abofo efri wonsa enam de wonim nti
5: said ma bebre abofo efri wonsa said de wonim nti busanti amani pa bebre ewu na ya sam kase ehu de woje ne ne no wa gine wachira yo hu ne mobo ne eya asem kese e mawo emo afre amane afre wotan na emom so utumi busade a daache unto amrem na to amrem na to hu a de otene soro no wode bo babo amrenu mu omo mpie ifiso pie a oda sani woni monyam be pie ko
4: Sana mema bebre nso abuafo firi wonsa enam de na woni mu.
5: Sana mema bebre abuafo nso firi wonsa enam de omuni mu ti.
4: Na enam wesu ma ohene no bodwa efre ne kuro mu manfo.
5: Enam wesu ma ohene no bodwa efre ne manfo nyina.
4: Ede asem nyina ato woni.
5: Ede asem ne to omanim.
4: Na enam wesu ma nana abro ano ne abaiwa ho fofo hu. A waji nana ibeyi etu mu ehu jiri won yie.
5: Enam wesu ma ababa wa ho fofo na busua. Ene onua no mo. Omu jiri won yie. Ewo de ne bano akofa aba na asem no ebro wo mso koy
4: na e ma na na bro no e ka se
5: e ma na na bro no bie na no ka se
4: se nye dua esu bia na ye de bodan so
5: se nye dua esu bia he na ye de bona e dan so nash wo bo ko kwa yim dua esu aso enso e bia na ye onyina na nya no na ye de bodan so na emom so hu se adepa esumbo a wudi e chiri ko
4: Na sa wunum nnuam na sa wuduru kwae brentuo mu a.
5: Sa wunum nnuam na wuduru kwae brentuo mu a.
4: Wo so nyina na esu ho.
5: Wo bo so nyina na so opa.
4: Sa wudi ni so esu echi.
5: Sa wudi wo nyina ni so esu echi a.
4: Sa wo paya.
5: Na sa wo paya.
4: Sa wutumi emfa ma wo dan so.
5: Wo ba boka untumi emfa ma wo dan so. Di so we nipa na ho ofe. Na we ntentre gramo. Na hwe ne kokko. He na ade ko ware ne dia. Entumi mo emma wo da che papa. Entumi ma wo wie pa. Entumi emma wo nya gyna bre. Intim nana muntie na muntie ni yeko
4: wenti ama bebre aware enu wo ho
5: no wenti na ama bebre aware enu wo ho asofo bebre enu wo aware yem adifo evangelist fo ahemfo nipa defo aware na kuo mo aware na sesa wo mo hyebre aware na twoma brabo asan because e fie no wo hia da ho inti so kwa ware fie hia wo ma ye fashion adwum so kwa ku hia wo kwa ware fie abre wo ma fashion adwum so ni anwodena Ubetumi akwa di fie fo no so a ensu ye da ensu ye da nash so kwa ye fuo ewo pebre na ni machine a wudbe tunsuo ade a water no ban no so a messes asamba to no ban no bebre ansa na so ensu so antumi su ye because asase no eni nsuo enti be ma bi awuro abusua bi mu kware oba bi awuro abusua bi mu kware se wa musem anhwehwe ma de wa abusua mu no wa ho ade no tumi entumi anko eni ukunu so a ukuru abusua fo ba fra kama wo yira abusua fo ba fra kama ba bi awugina no da bi abetwe asan ana na na bere we kan we kire ne ma se ba ba tanfo yi mo ma na esi so no mo nya hwe ye nya hwe mu e ma wo mu se de be ya de to wo eni de ohu ye no ebi nsie ko
4: Fisele osusufa wo hono entumi ameboa no.
5: Efise de osusufa ne yere hono entumi ameboa no. De osusufa ne kuro hono entumi ameboa no. De osusu ye ewo abusua no entumi ameboa no.
4: Na wonu dua ye pa e de bodan so dia ne wo buta ye no ebeye kwa.
5: Hani so woni dua wonim nua na ye pa e de bodan so dua bi abebu a wo buta ye no ebeye kwa edan no wontumi mfa nchanse enguso ko
4: na nabro yi wie ni kasa no ohene beyi de obuo sonko ma no
5: na nabro woni wie ni kasa no echire kromo ma bawa no wo de obuo ni ani die e ma
4: na egudie ni sika de eda no ofa no kwa
5: na egudie ni sika de wo mo fa no kwa
4: na enam ne na nanti wonya ware pa a nfefo ne mebu na wo kromo ho no ene ne mpatem ho de wonya ni monya che obi a
5: wo se nam de sie nti ababa wonya ni monyam abeye odefo esim patem wo ma nyina nanso no oyoba na ne ho ofre wa ho ofre no de na adegie wa ho ofre no de ye asansamra wa ho ofre no wo de bobra bi daache woni padua na ne hu seda so no ani ebesi se wo de me ne wo kasai hwe body na ne kura no 10 years ni 15 years ni na saa tam na na body no wo hie ni pa na atete wo kire mema wo so be ma atete wo kire ma no ene wo body ni saa na ti ana ko
4: na wo awanse afutu na wan san nya wan san anya afutu no de
5: won anti afutu na wo man san nya afutu anya boafo a wo bo mu abrabo ndi
4: abrabo no won di no nyonyo
5: abrabo ni wo ma di no nyonyo e wa asetra wiase mu
4: e duru mebre na maba wo mienu sre ansa na wadi
5: e duru mebi na maba wo mienu yi ai wo mu se yenya wo mu no na wo mu sre ansa na wo ma di oba ma bi nto be mama bi nto oba ma bi nto be ma tie e ma bi nto na hwe wakwa yi
4: Ena mprema 17.
5: Ena mabrabo ana omo bonu mprema 17.
4: Emema dodo de ofa bi nsem.
5: Emema dodo de omuntumi nkan. Omo fa bi nsem asasi so. Nanso, omo enyama ba. Ebi nso fa mema dodo nsem. Esi woyie, nti obra na wo bonu. Hwede wuye wo mu, ne pe na kade na ye bone a wonyamu enhyira. Eye papa nso aso aba hada ho ama odaachi.
4: Na won wiye nso anya fe.
5: Na omo wiye nso Antumi anyafe.
4: Baako de awo bonu.
5: Baako de awo bonu.
4: Baako su nyama mienu nanso wanya ahwefo.
5: Baako su nyama mienu wanya ahwefo. Ono na brehwe nkra no. Enam wo musa, enam wo nya boafo, enam se maami bia ntanachi. Papa bia ntanachi. Ne wo ma, ne wo gya ne ma ne se wa wie school. Kopa adwuma ye ne ware. Ente sa o, nyame bo ye betena ha no. Wo ma ye abofo, ene wo ma ye sunsum, ene wo ma ye tumi, ene wo ma ye nsuo, ene wo ma ye mframa, ene wo ma ye gya, ene wo ma ye wiase abode. Enti wo ba atan bia da wa sɛde sɛ, so mu di a, wo betu anamon ama wo ma da akye, ne wo di ama wo mo, ne wo hwɛ mu. Wo pre wo nkwa wo de na wie nkwa de a, e mo fra ne beka adwam ko.
4: Na wonu wo ho abrakwantuo nimu.
5: Na maba wo no benu wo mo, e wo abrakwantuo nimu.
4: Na wo yɔ babu na sɛ wo sisu a.
5: So yɔ babu na sisu a, tie me na tie me.
4: Aya pa wo da akye firi abusam.
5: Aya pa wo da akye e firi abusam. Wo ya babru na afa wo Jesus. Afa na wo nyina. Sɛ ma ame no papa ho, na ko di fo ho. Ko hwehwɛ wo da akye no hyebrem. Ɛna pa wo da akye emu ntam. Na ensowe ene amane ene mu yanka e do so che de wanka sa wo pe no
4: na betu abokwan ama wo ama wo firi nso hwem
5: na so busa ntema e betumi abokwan ama wo ama wo de wo firi nso hwem na so mu sade a e fidisum no be do so na so busa de a e bobokwan ama wo ama wo firi nso hwem wo ye panyini wo ye hwan wo kwate asor ba bi akwate asor no wo mu sa na prot na efe ene akosi asor dan na so wo bebre Baby akosi ufie nubusa. Baby akoto proto nubusa. E bia be wadamfuna anu koto proto wabon. E mrebi bedu ama mayaka. Ama maku. Ama mbani nye wa mantemo chino utu. Anado oda ama hanko haa fofro. Ashasye nefe. Nene wye yedi ya wansem. Bwadi fona ashasye nefe. Koko fona ashasye nefe. Se na ashasye no. E yefaye wye yeno. E nye sana tie. Tinipa bia nene nam. Ashasye fe. E wye yeni ya ntokwa. E wye yeni ya uhawo. E ntini ya nini pa ntina wen ye 2 years. Uni nipa bia atina 6 months ya. Jano kwa mani nko. Anyesa obe ya otamfo. Anyesa ubu osubete. Anyesa odona odono. Ebe insembe. Obenya onsa maka. Obenya wanamo utuo mu. E hurumu. Ne washadi ya woye. Ama ya asem
4: na sa wotena ho madue esu fie be yedu akase a
5: sa wotena ho amadue esu fie e be yedu akase de amena
4: na
5: no
4: na ne bu edin
5: ha ne amema muntie sa motena ho madue akase due esu fie na amadua ne be yekase a ne bu odin wo bu a ebebu danagu wo mu nso a eyi man egudan no so enti o se mamonye je nso hwa no e ma nso nye kese mamonye ho e ma ho nkumo e mamonye sei na nipa wo asem nipa wo amane ye ko
4: se ubu asem mu udan e bebu fesu
5: se ubu dia no e mu udan e bebu afasu enti so ha no mane ye kese a e woni e ma be sei ansa no watumi aye ne ye enu se nipa no onfiri wo nchai enu se nipa no aware ye nguo no na wa ma wa fa nso hwa no obremu papa
4: Nti abofra osua na padidie no ontan nya yefrun yare efrun mu yare
5: Ose abofra osua na padidie no ontan nya yefrun mu yare ti nipa bi oyane ne ma ntem no ontan hie amane nipa bi ototo ne niam aye no ene ma ntan twim fa no so
4: Na banhema no kan sɛ me kye nanam wiye no wo kye won sɛ
5: Obanhema no kan sɛ me kye nanam wiye ene wo kye won sɛ
4: Mfunso ye nipa abrabɔ
5: Mfunso de ye nipa bi abrabɔ a nyame bɔ ye a wo mfunso
4: Nanso niamma sai wo mu ne dɔso.
5: Nanso niamma sai e wo mfumusuo mu no, e ne dɔso pa.
4: na se ne nka akwanya da ho manipa enu bi se o meti afutuo mfa mo bra
5: ene se ka akwanya da onash e manipa no bi bi no so meti afutuo pa mfa mo bra
4: anko de beyem pabo a hye no
5: anka omri afutuo ne beyem pabo a hye dia nante
4: na won ran free wo
5: na om ran free wo mo efi se se u pia anash o be ka so nsho mpabo o be kai enti kanipa mbebre mo om kwan se ne om samra o om opportunity se wo mo samme shasia komri afutuo ani ahweye ani de meken radio su kira da samai enkom de baye mpaboa obi tie otie ni saa obi tie otie ya ne de enye ne de yo enye abakwasam nu nsam na motie na fa hwe fi a otim tie na fa hwe de ekoso tie na fa ko tie na fa ya ahweye ema wa brabo ye nyina na ye kire gana ye nyina na ye kristo som ye nyina na ye bia apagade ni mu ajuma wo ye sofo ye difo ye de afutuo bia mpao obi aho afutuo boaye mi amitie no esa kasama meko
4: na sento wada wo se ye kire ye ho
5: sento wada wo so ye wo kire no ho wo kire no na toa na bon se senipa no kasa ni ye kasa no sa na wo botaye wo mo ato wo mo onu de obratie ni de otia sam na wo de ya hweye
4: Enu ti mpanifuo bu ye ni egu abra abo so ama wototo pa
5: Enu ti na mpanifuo ye ka huntie no ye ka na ubu ofo no enti na mpanifuo abu o mani egu abra abo so a wo a wona na mpasabasa abra abo nsio abusuo ne bibi o mani anka nkyere wo enam ugidi a ukura enam odatna wona na mti no adepa bi antumi ma tie me na tie me tie me empa ibo onu juma di o akwanche o juma di o obi preacher say akwanchere hu ena so fo ye akwanche ni hu aye ne sey wonya nkopo okro tumi ama Ezekiel chapter 5 eyi na boje se eyi na moto omunyi eyi na yase nwi akwohye enti ubeka akanche nyankopo se wo ma akwanche hu watade na wo hye no ye twitwa na nka wo sofo ko hwe ya atade na ye nwunu anyo ene ye kekasi mu sada ye de ma wanka wo nhye na bofo odi wachi no ene ma wo ya umfo woni hu no se ye bie wani ama hu bofo bo ho ban a wode apaja wa ene ma wo ye ne kepie unam a ka baka so bofo no nya papa se de ekom de eli akwakwa do bi de aduane bre na mo so wo nya papa no masemu wiase mamu ma dotren ense ya brabo ne ye daache wo som bia wo ne nkyere kyere obo de wuro ma no som se de be ya na sori be gidi na sori be paja se de ba ne daache be bam se bi wiase no ene so nkyere se ye nyi abode ne mu juma die emfiri wiase na abode no ebi a wo de wo ye so ko tu ba yira o mfa boba ne mo fa soso ana pik enti akwan ye wo wiase no ye nsi dan amma foundation ni kan wo soro Nemo mu ya ma foundation ni dika wase ye. Ansa na dan na ba. Enti wiase kura nsafoa, ewiase kura ki, ewiase kura jumadie, abusua na awom no, enipa no omuomu na humu omu no, na de be ye nyina abo omu omhwe odin. Sa ototo pakọ. Amen.
4: Amen.
5: Obro ho ase, na abusa e be kire okwan ko.
4: Na munu de wo abrabom a, anka wosum bodi a, anka mbesum kwadu.
5: Se munu de wo abrabom a, ka musum bodi a, ka mbesum kwadu. Munu dia wa abrabom nti no kodu no no ho opa besi bodie ni nyina from afa betutu no ebeka kodu no eno na no ma mu be dia survival two obo bra adie bia wo ye bia hwe ni ye opportunity bana ense sika ni nyina fa bito asase fa bi sidan e wo si uta mu mu oba ha no ebeduru ma bi ehia wo obeko so kai ma wa bo mo mo fru nsema What kind of man will fruit some? What to seek a good papa? What kind of power you on papa? I'm on the bonnie a moa. What to seek a good papa? What kind of power show woman? No, no, my bonnie a moa. What to seek a good papa? Casango for you to seek a suit. I am now upon that chairman. Can I make us one mobra? Amen.
4: Amen.
5: So do a fool, Kwan Wan, come for it to me say. So do a fool, Kwan Wan. Ane nkamfo a ye kamfo ofuo no efuo na tumi sai na so efuo ni ni kwa ho na nipa hu ene hye ekwa na chi a obi hu de ekoso enti so wo yaade nipa hu dia ene oyi an obambo wo yaade nipa te a ene oyi echi jinafo wo yaade nipa hwa a ene wo hia hweye ko
4: efia efa esi krom no etumi fra kromfo ma ho
5: efia efa pa esi ekrom nash sa efia no akromfo bi aba krom ma yesi papa wo ne osika na fra kronfo ama mo amutifio esan se efie ne se de wati mi asi ndi no papa no osika efisi ebu osika ni enti wo yobia kura ni monyama wo yobia wonim dia wo yobia wonyansa wo yobia oma ho ofa wo yobia mani mu ade a ebe fra watan ama wo yesu kristo wa anya boni bia ni juma die nti ani yesi eja ne san pa nyina ba gina die kuno enti ade bo na ba wa brabom a tie futuo na de abo wa brabom no se onyankopon e ma na bofo e me gina wa chi nkomawo se onyankopon adom se onyankopon adom konfo wa ohye bia hye challenge sofo bia wa ohye challenge wa hini bia wa ni monyama odi bia no o wa ni challenges ko
4: enti ya de wo ye ho adwuma na nipa a hwe wo na dos
5: enti ya de ye ho adwuma na as enipa a hwe mi odi for Francis Mensa wo mo hwe mi ensem amekan wo mo hwe mi na dos ko
4: enti minananom obi wura be ho e wo bra enya bibi
5: enti minananom obi wura be ho abra nyina bibi so obi be di ya wo obi be fa ya wo mu e wo abra nyina bibi ya so ko
4: ene munya de ade are ho e ba ho adwuma
5: ene munya de ade are ho ba en wo adwuma ba otie mi bibi dia wiro ho brewo oba e mansem nanam munye dia dia wiro ho bremo enwo adwuma dia dia adwajo dia dia su dia de yawo unim abusua wo frim unim abusua wo me yamani pa nko yamani pa nye ye unim akono ahodo a ewo abusua nimu na paso osum nyame na ejijo hwe wo akwan ye ye dia obeya e ma wunsu se wanye dia beye na da bia usia pinia aha yankopon e de said wato bo ba koto baabi da hosa obo wiase na wie de aka ye modia kwamba fa so atenem kwamba fa so ani ye kwamba fa so ani hyehyeye enka gana fo nwane enkogu amanfo manso ensan se omo ha de omedie ho oden omo ha wiye school anya adwuma nye omo ha wiye school a 10 years na tefie 5 years ni impose 2 na ba 10